Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Det er lige nøjagtigt, det er, hvad du gør. Din studievært, det er Ulf Taube. God eftermiddag er en kendsgerning. Og jeg skal sidde i hvert fald her bag denne her mikrofon frem til klokken 15, hvor Gitte, hun kommer og afløser undertegnet med sit program Hør Lige Her. Det glæder vi os helt vanvittigt meget til også. Her, der er det Rødovre Lokalnyt. Det er snart ved at være slut med den. Men heldigvis, så sidder jeg der med den seneste udgave af den. Og her kan man læse, at cykelløb medfører afspærringer af veje. Og første spadestik til udvidelse af Rødovre Centrum er i fuld gang. Og kommunen erkender ansvar efter hård kritik.

gik fra formand, det skal vi også høre noget om. Og Rødovre får 26 nye mødesteder, og det er 26 nye bænke, der skal få kommunens borgere til at trække vejret og tale sammen. Lad os nu se. Hvilke regler gælder egentlig på Vestvolden? Ja, det er nok et meget godt spørgsmål at stille sig. Jeg kører en gang imellem igennem Vestvolden, og vejret det er til det, og det er en fornøjelse, det er det. Så at, jeg synes, at der i hvert fald ikke er nogen problemer i det. Og så er det sådan, at nogen på min alder, altså seniorer, finder nye venskaber. Det kan man også se i TV, fordi en af vores studieværter, det er Gitte Pedersen, hun har været med i Romantik på Badehotellet. Så, eller rum, og ikke på Badehotellet, men det er i hvert fald derhenne, vi er. Og Gitte, hun kan måske åbne lidt op for det her i den kommende time her bagefter undertegnet. Det bliver spændende, om hun ved det. Seniorer finder nye venskaber, og dansk politi er som kling og klang. Ja, og så er det de ting, som vi skal igennem her det næste lille times tid. Bamses venner, ja, han fik et klip i sit kørekort. Det var jo ikke så godt. Det er der mange andre, der har fået. Håber, at det hjælper. Vi skal over til gamle venner med Tonys. Og det er Svend Christiansen, der havde et kæmpestort studie, som var trommeslager i det her band. Så vi skal have lidt gamle venner.

Ja, så er vi i hvert fald fuldstændig klar over, hvilken kanal vi har tunet ind på. Og her er det stadigvæk god eftermiddag med Ulf Taube. Og jeg har en skrivelse her fra Rødovre Kommune. Det er nemlig noget med, at man udvider fjernvarmen i Rødovre, og bor du i etape 1, 2 eller 3, er vi på vej til dit område. Vi starter i løbet af 2026. Du kan tilmelde dig i dag og spare op og få tilslutningen til fjernvarme. Se om du kan få fjernvarme og tilmelde dig på vores hjemmeside eller scan QR-koden i hjørnet her i avisen. Vi skal have din tilmelding inden den 30. juni, hvis du vil have det gode tilbud. Så er det her med givet videre. Og vi skal over til cykelløb. Fordi at når nogle af verdens bedste cykelryttere deltager i Copenhagen Sprint 13. og 14. juni, får trafikanter i Rødovre mærkbare ændringer i trafikken at føle. World Tour cykelløbet samler både kvindelige og mandlige ryttere over 2 dage med start i Roskilde og afslutning i København. Lørdag kører kvinderne, og søndag tager herrerne over. Sidste år stod mere end 250.000 tilskuere langs ruten, og arrangørerne regner igen i år med en stor opbakning, og det er jeg også helt sikker på. Når kvinderne har cyklet ca. 107 km, og mændene ca. 158 km, kommer de til Rødovre. Her lukker myndighederne imidlertid vejene på ruten og tilstødende sideveje, mens feltet kører igennem. Afspærringerne træder i kraft cirka en time før rytterne forventes at passere, og de ophæves kort tid efter, at alle ryttere og følgeryttere har forladt området. Lørdag den 13. juni påvirkes trafikken i tidsrummet fra kl. 14.45 til 17. Søndag 14. juni sker det imellem kl. 13.30 og 15.30. Ruten begynder i Roskilde og fortsætter gennem Nordsjælland mod København. Undervejs passerer feltet Frederikssund, Hillerød og Humlebæk. Den sidste kun søndag, før løbet afsluttes på en rundstrækning med målstreg ved Statens Museum for Kunst. Vi ved, at Copenhagen Sprint påvirker trafikken, og derfor opfordrer vi alle til at planlægge deres transport i god tid. Til gengæld er det muligt at få en helt unik oplevelse lige uden for hoveddøren, siger direktør for Copenhagen Sprint, Tobias Hoff, i en pressemeddelelse her til Rødovre Lokalnyt. Arrangørerne anbefaler, at man ikke parkerer på ruten, tjekker rejseplanen ved brug af offentlig transport, søger aktuel trafikinformation før afgang og lytter til DR P4, trafik undervejs. Man bør tage cyklen, tog eller metro, hvis det er muligt, og motorvejene forbliver åbne hele weekenden. Så cykelløb betyder vejafspærringer, og sådan kommer man rundt, som vi lige har fået at vide. Man kan selv læse artiklen på side 2 her i Rødovre Lokalnyt. Vi skal over til mere dejlig musik, og her er det bare simpelthen en pige, der i 1960'erne havde sin helt storhedsperiode. Det er Aretha Franklin.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, en fantastisk sangerinde, må man sige, Aretha Franklin. Jimmy Lee fik vi altså med hende, og hun havde, som jeg sagde før, sin storhedsperiode op igennem 60'erne, og også delvis i 70'erne. Vi skal over til Nikolaj og Gurpaul, der giver Rødovre en særlig jubilæumsgave, der har et bestemt formål. Og det er noget, man kan sidde på. For det er sådan, at det er sundt at sætte sig ned, at holde pause, at trække vejret og lade tankerne falde til ro. Måske sammen med et andet menneske. Netop den tanke ligger bag en gave, som Rødovreborgere snart vil møde rundt omkring i byen. I anledning af Rødovre Kommunes 125-års jubilæum for ærvinderne Gurpaul Singh Rihal og Nikolaj Brohus Gud Larsen, nemlig 26 håndbyggede bænke, som skal placeres rundt omkring i hele kommunen fra nord til syd. Bænkene er helt lavpraktisk et fysisk møbel. Men for idémændene bag bænkene ligger der også et bevis og et forsøg på at skabe mere nærvær og dialog mellem mennesker. En bænk kan det helt grundlæggende, og man sætter sig ned, trækker vejret og får ro. Den giver plads til refleksion og måske også til en samtale med et andet menneske. Ja, man måske ikke kender, siger Gurpaul Singh Rihal. Tallet 26 er langt fra tilfældet. Tilfældigt. Dels henviser det til årstallet 2026, dels det første del af Rødovres postnummer 2610. Ifølge Gurpaul Singh Rihal rummer projektet også mere personlige lag. 26 er mit lykketal, og at HM Kongens fødselsdag falder den 26. maj, gør det hele lidt mere symbolsk. Det giver projektet noget ekstra, ja næsten noget højere, siger han med et smil her til Rødovre Lokalnyt. Selvom ideen er tænkt som en gave til hele byen, kan Rødovre Kommune ikke selv opsætte bænkene på kommunale arealer. Det skyldes blandt andet kommunens designmanual, som fastlægger udformningen af inventar i det offentlige rum og helt konkrete sikkerhedsmæssige hensyn. Derfor bliver bænkene i stedet placeret hos private aktører rundt omkring i Rødovre. Og en stor del af bænkene er allerede reserveret af boligforeninger, Rødovre Centrum, Irma-byen og andre lokale aktører. I en tid, hvor meget handler om penge, må man også gerne gå modsat og give noget videre uden noget tilbage, siger Gurpaul, som begrundelse for den anderledes gave til Rødovre og byens borgere. Ideen til bænken er opstået ud fra en oplevelse af, at mennesker, de taler mindre sammen i dag, også i en by som Rødovre, der er i vækst. Mange af dem, man kendte, de forsvinder. Livet ændrer sig, man får familie, man får karriere, og pludselig mangler de der naturlige steder, hvor man lige stopper op og får en snak, siger Gurpaul Singh Rihal. Sammen med vennen Nikolaj Brohus Gud Larsen, der driver Brohus Bryg i Glostrup, udviklede han ideen til en bænk, der skulle indbyde til samtale og spontane møder uden et planlagt formål. Det er borgernes bænk, og jeg håber, at alle i Rødovre vil tage et godt imod dem, forklarer altså Gurpaul Singh Rihal. Bag projektet ligger også et ønske om at nedbryde tabuer om mental sundhed og ensomhed uden store kampagner eller løftede pegefingre. Så et hej og et smil kan gøre en stor forskel, end vi tror. Når to fremmede sætter sig på samme bænk, kan der opstå noget helt enkelt og menneskeligt. Det håber vi, bænken kan være med til at skabe, siger Gurpaul Singh Rihal. De to ophavsmænd har også allerede blikket rettet lidt længere frem på sigt. Drømmen om at samle bænkene i en egentlig guide, som forbinder alle 26 bænke på tværs af Rødovre. Tanken er, at man kan bruge bænkeruten som en udflugt. Senere kan ideen også udvikle sig til et enligt løb eller et fælles arrangement, hvor bænkene bliver omdrejningspunkter for fællesskabet og bevægelse. Så når Rødovre Kommune fejrer sit 125 års jubilæum, og det er lørdag den 30. maj, så der er jo ikke så lang tid til, 2026, så bliver det med en ganske særlig gave til borgerne, eller faktisk 26 af slagsen, som vi lige har fået af viden. Og ovenover på det, ja, så skal vi have noget Bon Jovi, og det er nummeret Always.

Ja, det var jo så for så vidt egentlig ikke her for CD'en Pure Rock Ballad, den strækkede. Det var Bon Jovi med Always, vi ellers skulle have haft. Men vi fik da altså noget dejlig musik her, og det gjorde vi faktisk med Knacks, og vi fik da Swinging. Så det var da en meget god erstatning, men vi skal selvfølgelig tilbage, og det skal vi jo helt klart. Så at til den gode rock, det er med Bon Jovi, så ingen slinger i valsen. Ja, det var det jo altså godt nok lige her. Vi hørte lidt om, at der skal sættes bænke op i forbindelse med 125 års jubilæet, så det glæder vi os til. Men jeg sidder her med Rødovre Lokalnyt, og her gælder det faktisk lidt om nogle færdselsregler. Nogle færdselsregler, som kommunen gerne vil give videre. Det er, ja, det vil sige, så er det jo nok en lokal glarmester, der markerer tre store begivenheder på én gang. Det er faktisk egentlig meget interessant. Det er Christian Valstad, der har lavet denne her artikel. Og der er ingen skår i glæden hos glarmester Gustav Sørensen og søn, der den 22. maj kan fejre ikke mindre end tre store begivenheder i en og samme fejring. Da Gustav Sørensen grundlagde virksomheden i 1946, havde han næppe forestillet sig, at virksomheden næsten 80 år senere stadigvæk ville være på familiens hænder. Men det er den, og det er blandt andet en af de tre ting, som skal fejres senere i maj. For uden 80-årsjubilæet markeres den lokale glarmester for Rødovrevej nemlig også, at 32-årig Tobias Sørensen overtager halvdelen af familieforetagene. Tredje trin i fejringsraketten er, at indehaver Allan Sørensen samtidig fylder 60 år. Så der bliver nok at fejre. Allan Sørensen har selv hele livet været tæt knyttet til fadet. Allerede som 15-årig kom han i lære som glarmester i sin farfars forretning, og siden overtog han selv virksomheden, som han i dag fortsat er aktiv i, og også selvom han nu runder de 60 år. Hos glarmester Gustav Sørensen og søn handler arbejdet om meget mere end blot udskiftninger af vinduer, ruder og vinduer. For det er sådan, at virksomheden løser en lang række specialopgaver, som de færreste nok forbinder med en lokal glarmester. Blandt andet håndpolerede medarbejdere, de små glascirkler, som leverer lys på landingsbanerne i Københavns Lufthavn, og virksomheden er endda kongelig hofleverandør. Så det kan ikke være meget flottere. Vi udskifter ruder og vinduer, men vi laver selvfølgelig også mange specialopgaver, fortæller Allan Sørensen og forklarer, at det netop er bredden i opgaverne, der gør fadet både levende og udfordrende. Et af de mere opsigtsvækkende opgaver har været, når der har været holdt kronebil på Rødovrevej. Og hvad er det for noget? Jo, det er, at vi sliber dronningens vinglas, hvis der kommer skår i. Vi kan slibe omkring 1 mm af, så glassene står snor lige igen. Det er et meget godt eksempel på, at vi løser mange forskellige typer opgaver, har Allan Sørensen tidligere fortalt i en artikel til Rødovre Lokalnyt. Selvom Tobias Sørensen nu er medejer af familievirksomheden, var vejen ind i glarmesterfaget på ingen måde givet på forhånd. Faktisk er han uddannet automekaniker. Mine forældre sagde altid, at jeg bare skulle gøre det, jeg synes, der var interessant. Og ikke føle mig tvunget til at overtage firmaet, fortæller Tobias Sørensen. Men interessen for biler viste sig dog ikke at være nok på længere sigt, og han fandt i stedet glæden ved glarmesterfaget, hvor han nu har arbejdet i over 12 år. Det er et fedt fag. Man kommer mange forskellige steder, og arbejde med glas er både spændende og varierende. Samtidig kan jeg godt lide at arbejde med den daglige drift, siger Tobias Sørensen om familievirksomheden, der i alt tæller 6 ansatte. Det betyder meget at være fjerde generation. Det giver noget ekstra, at firmaet har så mange år på bagen, siger han. Om der en dag kommer en femte generation, er endnu uvist. Jeg har en lille datter på 2 år, men hun skal, ligesom jeg selv, ikke føle sig tvunget til noget. Det må tiden vise, siger Tobias Sørensen.
Og er der nogle unge mennesker, der godt kunne tænke sig at blive at komme i sådan et firma, hvor det handler om at give lys ind af vinduerne, ja, så er man i hvert fald velkommen til at dykke ned her i avisen og så få adressen her på Glarmesterfirmaet. Og der er andre ting her i avisen. Nu sættes spaden i jorden til en stor udvidelse af Rødovre Centrum. Og så var jeg også inde på det før. Hvilke færdselsregler gælder egentlig på Vestvolden? Der har lige været sådan lidt problemer om, at der er knallerter og nogen, der cykler for hurtigt igennem volden. Og det er nok meget godt at få sat de ting på plads. Så det skal vi lige høre noget om. Der er også noget information fra Rødovre Kommune. Men her, der skal vi have, altså lige ud over, at Mr. Swinking sådan lige hurtigt fik fortrængt Bon Jovi, så skal vi lige have deres nummer, der hedder

Ja, her fik vi altså her fra CD'en Pure Rock Ballad, der fik vi altså Bon Jovi med Always, et skønt nummer. Rigtig flot nummer, må jeg sige. Her der skal vi over til to små indslag. Det handler om information fra Rødovre Kommune, og så handler det om, hvilke færdselsregler, der gælder på Vestervolden. For med afsæt i det tidligere indlæg, altså for høj fart på Vestervolden, vil jeg gerne pege på et andet problem, der ofte skaber farlige situationer. Der er desværre blandt de mange brugere ikke enighed om, hvilken side man skal gå i. På veje uden fortog er reglen enkel, man går i venstre side af vejen, så man ser den trafik, der kommer imod en. Ikke alle brugere af voldstien mener dog, at den regel også giver mening her. Konsekvensen er, at der ofte opstår farlige situationer, især når gående i hver sin retning passerer lige ud for hinanden. I de situationer bliver pladsen for cyklisten meget begrænset. Gående, der går i højre side, ser her ofte ikke de cyklister, der kommer bagfra. Jeg oplever også børnefamilier, der går i højre side, hvor børn pludselig løber ud uden at se sig for, fordi deres fokus naturligt er rettet fremad. Forældre er heller ikke altid lige opmærksomme på cyklister bagfra, som de ville være, hvis de kunne se dem komme imod sig. På Kalvebodfældet har man mange steder malet tydelige ikoner ved indgangene til de trafikerede stier, som viser, hvordan gående og cyklister skal placere sig. Herunder, at gående skal holde til venstre, kunne man indføre noget tilsvarende på voldstien. Muligvis, det var en artikel her, Lars Mortensen Rødovre, der har accelereret lidt over, hvilke færdselsregler, der gælder på Vestervolden. Men han har ret, fordi at det er tit, jeg kører igennem, og der kommer de til venstre, til højre for mig og til venstre for dem, gående. Men jeg kigger mig lige ser, og så cykler jeg bare udenom den, så det plejer som regel ikke at være noget problem. Men det skal jeg så ikke komme mere ind på, fordi vi skal over til, at Rødovre Centret bliver udvidet. For planerne om en større udvidelse af Rødovre Centrum rykker nu et skridt tættere på virkeligheden. I hvert fald bliver det første spadestik snart taget til det byggeprojekt, der skal udvide shoppingcenter med flere tusinde kvadratmeter. Spadestikschancen finder sted tirsdag den 19. maj i Krystallen på parkeringsdækket over Føtex i den sydøstlige del af centret, hvor udvidelsen skal opføres. Udvidelsen, som senere er blevet præsenteret af centerdirektør Jakob Birkbøl, omfatter i alt 5.000 kvadratmeter. Projektet indebærer både nyt byggeri over jorden og en udvidelse af parkeringsfaciliteterne under terrænet. Under jorden etableres to nye parkeringsdæk med i alt 70 ekstra parkeringspladser. Over terræn opføres tre etager, som samlet giver et nyt udlejningsareal på ca. 3.300 kvadratmeter. Ifølge centret skyldes udvidelsen en fortsat stor efterspørgsel både fra eksisterende butikker, der ønsker mere plads, og fra nye aktører, som gerne vil ind i centret. En del af det nye byggeri er allerede afsat. Rødovre Kommune har indgået aftale om at leje godt 1100 kvadratmeter på anden sal, hvor kommunens ny centrale skoletandpleje skal placeres. Her skal børn og unge fra hele kommunen fremover kunne få behandling som et supplement til centrets eksisterende sundhedstilbud. Arbejdet med at finde lejere til de resterende arealer i stueetagen på første sal er stadig i gang, og hvis alt går efter planen, vil udvidelsen stå færdig efteråret 2027. Så det glæder vi os helt, helt klar til.

Ja, du lytter på Rødovre Kanal 105,9, og det er Ulf Taube med programmet Hør. Vi får et nyt program herpå, og det gør vi med Gitte, og det er altså her kl. 15. Hør lige her. Mit program God Eftermiddag er selvfølgelig i fuld gang, og her var det et skønt nummer, vi fik her med Fleetwood Mac, og det var et nummer her, der hed So You Love Me. Men ud over det, ja, så skal jeg lige her tilbage til avisen igen. Det er sådan, at der er information fra Rødovre Kommune. Jubilæumsdagen på Børnebiblioteket. Oplev en række af de bedste børnebøger fra de sidste 125 år. Eventyret starter i Børnebiblioteket, hvor der udleveres et kort over dagens aktiviteter den 30.5. fra kl. 11 til 16 på Rødovre Bibliotek og Rådhuspladsen. Og det er gratis. Så er der advokatvagt. Det er torsdag den 28.5. fra kl. 16.30 til 17.30 på Rødovre Bibliotek, og det er også gratis. Og du kan læse mere på at købe billet via www.rdb.dk eller på biblioteket. Og så er der åbningstider i borgerservice. På RK kan du bestille tid til betjening i borgerservice. Er der ikke flere ledige tider, eller ønsker du at komme, når det passer ind i din hverdag, så kigger du bare forbi i vores åbningstid. Mandag fra 7.30 til 12.30, tidsbestilling fra kl. 7.30 til 8.30, og tirsdag fra 12 til 19, onsdag er der lukket, torsdag 12 til 19, fredag 7.30 til 12.30, tidsbestilling fra kl. 7.30 til 8.30, og så er der job i Rødovre Kommune lige nu. Du kan via vores jobannoncer på www.rk.dk under menupunktet job. Her kan du også skrive og sende din ansøgning. Og som der står her til sidst, Rødovre Kommune fra 1901 til 2026, sammen om Rødovre i 125 år. Ja, det sniger sig hen til den store forløsning, en skøn fest. Vi glæder os i hvert fald, det gør vi også her på radioen, hvor vi naturligvis vil prøve at dække jubilæet. Men her, der skal vi videre i musikken, og det er... Det er Oasis, hvis der er nogen, der ikke skulle kende dem, så er det faktisk et brødrepar, og der har været mange sammenstød mellem de to, men de holder åbenbart stadigvæk sammen den dag i dag.

Ja, denne udgave af God Eftermiddag er ved at være et overstået kapitel, men vi skal selvfølgelig ikke mangle Gitte, fordi hun kommer på, og det gør hun altså her fra kl. 15 af. Men det er en genudsendelse, fordi at Gitte kommer kun hver anden uge om torsdagen. Så er den hermed givet videre til vores lyttere, og det har været en fornøjelse at sidde her bag mikrofonen med navn af Ulf Taube.

Så har klokken passeret 15, nærmere betegnet 15.01, så er det jo meget passende. Jeg griber mikrofonen her og fortæller lidt om, hvad I kan forvente her den næste times tid. Ulf han bliver siddende, som man plejer, og styrer den tekniske del af programmet. Programmet hører lige her, den handler lidt om, som jeg sagde tidligere, at det er historiske tilbageblik, og alle sammen er foregået lige nøjagtigt denne her dato, 22. januar. Og så skal vi også have en masse musik. Jeg har nogle kærlige duetter klar her, men først så skal vi have Sarah Bareilles, og vi skal have et nummer fra hende, der hedder Gonna Get Over You. Og med den, så vil jeg bare byde jer alle kære lytter velkommen til.

0: Ja, Sarah Bareilles, hun fik lov til at indlede programmet her. Hør lige her, det ved jeg faktisk slet ikke, om jeg fik sagt før i indledningen, at det er det, programmet hedder. Men det er også længe siden, jeg har været her. Det er faktisk i hvert fald en måneds tid siden.
1: Ja, du har jo rigtig været ude i det store Europa, du ved at ikke.
0: Jo, det har så ikke været nu her, men det, jeg tror, jeg har været syg en gang, og så var der to gange, hvor der var, hvor radioen ikke virkede, der var noget galt, ikke?
1: Ja, det var også.
0: Så der var to gange, jeg ikke kunne komme, så.
1: Jeg har jo sagt til jer på radioen, ikke? Så vi, ja, men vi er også.
0: Ja.
1: Altså, desværre så er det jo også jo teknologien.
0: Ja, det er man jo ikke.
1: Med radioen, den blev noget mere indsikker, efter man digitaliserede den mere eller mindre med de der Bajsbox, ikke? Og de har ikke været gode, altså de er i hvert fald været meget ude af drift i tid og utid, ikke? Det må man sige.
0: Ja, tror du skal lidt tættere på, Ulf, så man kan høre dig. Okay. Men ja, men det er dejligt at være tilbage, og inden jeg går i gang med at fortælle om de forskellige begivenheder, så skal vi da høre lidt, ganske som vi plejer, om hvad dagen i dag er for en størrelse. Solen, kan jeg starte med at sige, den står op kl. 08.22, og så går den ned igen 16.26. Og dagens længde er dermed 8 timer og 4 minutter. Og så er den allerede nu tiltaget med en time og 2 minutter.
1: Ja.
0: Det er jo dejligt, vi går mod lysere tider.
1: Ja, skønt.
0: Så hedder dagen Vincents dag. Og det gør den efter den spanske martyr Vincentius, da han på denne dag i år 304 blev pint til døde, blev hans fængsel imens forvandlet til en blomsterhave. Sankt Vincent er Portugals skytsengel, helgen og helgen for vindyrkere. Der kan man bare se. Og så er det sørme også Ukraines nationaldag. De fejrer løsrivelsen fra Sovjetrusland i 1918, og foreningen af de vest- og central-ukrainske republikker i 1919. Så skal vi have noget mere musik, Ulf.
1: Ja.
0: Og vi skal have en rigtig, rigtig godt nummer her fra Whiskey Circuit, som hedder Hide It. Med den er klokken gået hen og blevet 15.08.

0: Så, så er jeg tilbage igen. Vi skal have lidt om begivenheder, som er foregået denne her dag, 22. januar. Og der starter vi helt tilbage i 1701, hvor landmilitsen blev oprettet. Spanien overdrager Falklandsøerne til Storbritannien, og det gør de den, eller ikke den, det gør de i år 1771. Dagen blev kaldt den blodige søndag. Navnet kom af, at 1000 demonstranter i Sankt Petersborg i Rusland blev dræbt af zarens folk, da 10.000 russere demonstrerede mod styret, og det var i 1905. Den 16-årige gymnasieelev Jørgen Mylius, han er til sit første møde i Radiohuset for at fortælle om sine ønsker og idéer til programmer med popmusik i den nye musikradio P3. En uge efter er han i æteren med sin første udsendelse, og dem har han jo haft mange af siden.
1: Ja, det må man sige.
0: Det her, det var så i 1963. Ja, han har godt nok været med meget længe, hva'?
2: Ja, Jørgen Mylius.
0: Ja.
2: Jamen, han er jo en legende i stedet i forbindelse med vores og min generation, ikke? Altså, der er Petrusdagen, ikke?
0: Ja. Ja. Ja, for søren da. Men ved du hvad, Ulf, vi skal have et nummer herfra. Ulf. Og det bliver nummer med Teddy Swims og Miley Cyrus, og det hedder I Can't Stop Loving You.

Ja, disse to dejlige stemmer, de tilhørte Teddy Swims og Miley Cyrus i nummer I Can't Stop Loving You. Vi er i gang med vores historie, og vi er nået til 1970. Og det her var verdens første såkaldte jumbojet Boeing 747, flyver sin jomfrutur i almindelig rutefart fra John F. Kennedy Lufthavnen i New York til London. Til Danmark, hvor statsminister Jens Otto Krag han underskrev i Bruxelles i Belgien traktaten om Danmarks indtræden i EF, og det var i 1972. Det danske medlemskab af EF skulle dog først bekræftes ved en folkeafstemning senere på året. 24-årig George Foreman fra USA, han blev verdensmester i professionel sværvægtsboksning ved at knockout besejre Joe Frazier, og det gjorde han i 1973. Og til historiens største bankrøveri, det blev begået i 1976 af en guerillastyrke i Libanons hovedstad Beirut, som røvede omkring 50 millioner US dollars fra en bank. I ly af de kaotiske forhold i den krigshavede by, sprængte guerillastyrker sig adgang til British Banks Mellemøsten filial og fjernede værdier fra bankboksene i 1976. Wow, ja, det må man nok sige, Ulf. Så skal vi have noget musik fra Ron Rigg. Og her der blev Ulf og jeg enige om nummeret, som hedder Healer in Your Heart. Og med den er klokken gået hen og blevet 15:20.

Ja, her var det The Refreshments og nummeret I'm Coming Home. Så skal vi have lidt flere historiske tilbageblik, og er du lige tunet ind her på Rødovre-kanalen, så kan jeg sige dig, at programmet hedder Hør Lige Her, og det handler lige netop nogle historiske tilbageblik, som er taget, som er foregået denne her dag, 22. januar. Og så skal vi jo have en masse dejlig musik også, som vi jo så er fuld gang med. Vi er nået til 1981, og det her, hvor verdens dyreste brev blev solgt på en Christie's auktion i New York i USA for $748,000. Det var et brev skrevet af USA's præsident Abraham Lincoln den 8. januar 1863, hvor i han imødegik kritikken af uafhængighedserklæringen, der blev solgt til denne pris. Og det blev altså solgt i 1981. Steven Spielberg-filmen E.T. blev historiens til da bedst sælgende film, da den passerede $194 millioner i indtægter fra videosalg på blot et år i 1983. Ja, tak skal du have, Ulf. Ja. Vi skal have noget mere musik. Det har vi nemlig masser af i programmet her, og nu skal vi være i selskab med Status Quo, Old Time Rock'n'Roll.

Ja, efter status quo, så var det Spencer Hatcher og When She Calls Me Cowboy. Vi er nået til 22. januar 1996, og det er her, hvor Tjekkiet ansøger formelt om optagelse i EU. Og de bliver optaget i 2004 sammen med 9 andre lande. Fem kinesere brænder sig ihjel på den himmelske fredsplads i Beijing i 2001. De protesterer mod statens forfølgelse af bevægelsen Falun Gong. Og Aarhus Kunstmuseum afslører sit nye navn, Aros. Aros er middelaldernavnet for Aarhus, og Ars er det latinske ord for kunst. Så det er et meget passende navn, kan man sige. Og det var i 2003. Så skal vi have noget musik, og vi skal være i selskab med Shania Twain. Og jeg her synes, jeg er et super godt nummer. Det tror jeg også, du vil kunne lide, Ulf. Jeg ved ikke, om du kender det. Det hedder Giddy Up. Og med det, så er klokken gået hen og blevet 15:37.

0: København kom det her fra Søren Sipper Larsen. Vi har kun lige et par historier tilbage, Ulf og jeg. Historier, som er foregået her den 22. januar. Og efter varmerekord for efteråret og den hidtidige vinter vågner danskerne op til den første rigtige vinterdag med sne og frostglatte veje og hundredvis af biler i grøften i 2007. Og man må da også sige, at vi har haft et snevejr her for ikke ret mange dage siden.
1: Ja, der har i allerhøjeste grad været
0: der var meget sne.
1: Og vi skal nok helt tilbage til 70'erne og 80'erne for ligesom at have den samme.
0: Ja, eller her som der står i 2007, ikke?
1: Ja.
0: Den første rigtige vinterdag med hundredvis af biler i grøften, så, ja. Så der har det også været.
1: Ja, det er, ja.
0: Men sidst, seneste år, har vi jo ikke haft særlig meget sne, hvis noget næsten, vel?
1: Nej, det har jo sådan set jo skiftet meget vejret, det kan man også se, hvis man går historisk tilbage, ikke? Altså, så.
0: Ja, men det er jo også sjovt, det har også sin charme,
1: ja, det har det.
0: Selvom det er meget besværligt, men. USA's præsident Barack Obama underskriver dagen efter sin tiltræden et dekret om at lukke fangelejren Guantanamo på Cuba senest om et år. Han forbyder en videre brug af tortur i forbindelse med terrorafhøringer, og det var i 2009. Og så kan vi oplyse om, Ulf, at det er Emil Jensens fødselsdag i dag.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Han bliver, så vidt jeg kan regne ud, 56.
1: Jamen, skal vi ikke have, har han ikke lavet noget på plade eller sådan noget?
0: Jo, jeg har da fundet noget frem. Så tillykke med fødselsdagen, Amin. Ja, ja. Vi skal have nummer for ham, som hedder Min Skat, og klokken, ja, den er gået hen og blevet 15:44.

Ja, et lidt ældre nummer her med Amin Jensen i anledning af hans fødselsdag i dag. Nummer hedder Min Skat. Og så kan jeg oplyse jer om et band, som jeg jo spiller hver gang i min udsendelse. Det er det danske band The Works, som jeg synes er et fantastisk band. Og de kommer og sørger mig herover igen. Det gør de samme sted, som de var for et stykke tid siden, og det er Kulturhuset Birkelundgård i Albertslund. Og det gør de den 12. april fra 13 til 16.30. Birkelundgård ligger på Damgårdsvej 25 i Albertslund, altså The Works. Og Ulf, vi skal da have et nummer med dem, som vi plejer. Og her er det sammen med Rocknalle i nummer, som hedder New Orleans. Klokken den er blevet 15.49.

0: Ja, herlig musik her fra The Works med Rocknalle. Og ham har vi jo desværre ikke mere. Han er gået bort. Det er The Works heldigvis ikke, og jeg kan lige gentage, at det er den 12. april fra 13 til 16.30, at du kan opleve dem på Kulturhuset Birkelundgård, Damgårdsvej 25 i Albertslund. Og billetter står der noget om her fra Billetto. Der kan du gå ind og købe billetter. Så skal vi have endnu en fødselar. Hun havde i hvert fald fødselsdag i mandags. Og det er Dolly Parton. Hun blev 80 år.
1: Ja.
0: Så I har noget til fælles, Ulf.
1: Ja,
0: der er Dolly.
1: Rent musikalsk.
0: Rent musikalsk.
1: Lige op på Montmorency, ja. Så er toppen, der ligger skinner ned på.
0: Vi skal have en sang, jeg altid godt at kunne lide med hende. Den fortæller noget om hendes liv, da hun var barn. Og det er Coat of Many Colors. Klokken, den er blevet 15:52.

0: coat of many colors. Tiden er jo så fremskreden, Ulf, så vi når kun et nummer her. Og ja. Så må vi se, hvad kan vi ellers opleve her på Rødderkanalen resten af dagen i dag?
1: Ja, nu... ja, nu skal jeg lige...
0: Vi har styr på teknikken.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja.
1: Sådan der, så kom jeg på. Og ja, det er sgu et godt spørgsmål.
0: Godt spørgsmål. Ja. Hvad kan vi finde på? Ej, vi er lidt i tvivl om, hvem det er, der kommer nu her. Ja. Der er jo ikke kommet nogen endnu, kan man sige. Så,
1: ja, men under alle omstændigheder, så sætter vi selvfølgelig et program på.
0: Vi garanterer musik.
1: Med, med John Nielsen, ikke? Hvis at, eller med Lars.
0: Eller Lars, ja. En af de to.
1: Ja, og... Og det gør vi selvfølgelig, fordi at vi skal da helt klart, nu når vi ender og får ordnet senere, yeah. med at være på, ikke? Så der skal nok komme masser af god musik, og står det til Gitte og mig, så bliver det masser af god countrymusik. Så kan det ikke gå helt galt, det ved jeg bare.
0: Vi ser, hvad vi kan finde på, men i hvert fald så har vi et nummer mere her, og det er en duet med Ed Sheeran og Lady Gaga. Den hedder Love Me Through the Storm. Og ja, jeg er tilbage igen om 14 dage. Du er med nu, Ulf.
1: Ja, det er jeg.
0: Ja. Ja. Så er der bare tilbage for os, og ønsker alle sammen en dejlig dag, og vi høres ved.

Tamara Sands, Let the Good Times Roll, og før det fik vi John Prine, All the Best. Det her musik til maden, det lukker vi ned af med Mel McDaniel, Baby Got Her Blue Jeans On.

Mel McDaniel, Baby's Got Her Blue Jeans On. Til forskel fra, når det er noget andet noget. I aften tro, eller sædvanen tro, vi fortsætter jo. Jeg skulle jo kalde det anden afdeling, men sådan, det er jo sådan set sådan, kun første afdeling, der sådan er lidt fast med det. Lidt tilgængeligt, musik til maden og så videre. Så i aften er det en bred vifte af undergenre og temaer. Lige fra det sædvanlige hjerte og smerte til det morsomme, nostalgiske sange. Jeg vil dog advare jer mod, at der kan dukke en sang eller to op med emnet om at blive ældre. Lidt om venner og andre følgesvende. Og med det vejr, vi har haft, virker sommeren som om noget, der var meget langt væk. Men lad os se, om ikke det skulle være muligt at finde lidt glæde og minder og noget sommerstemning. Jeg har fundet lidt frem, der kunne være et bud på det. Og det tager vi. Lad os starte med Zac Brown Band og deres Toes.

Vi fik en 3-4 stykker i træk, og det ved jeg efterhånden af erfaring, at det virker fint at gøre det sådan. Vi fik Zac Brown Band og deres Toes, og så fik vi Long Hot Summer med Keith Urban, Somewhere on the Beat, Dirk Bentley, Sheryl Crow, Soak Up the Sun, og så sluttede vi af med Redneck Yacht Club med Craig Morgan og Blake Shelton. Jeg har jo kigget ud af vinduet, det er stadigvæk koldt, det er gråt, og det hjælper ikke noget at spille alt det sommermusik. Så vi laver lige stilskifte igen. Jeg har ofte brugt emnet Working Joe, lidt om livet i sin egen, hvad som kaldes, livet generelt. Men i USA hedder det jo livet på marken, landevejen osv. Og på dansk ville det nok lyde livet på lageret, eller sæsonarbejder som jordbærplukker, eller hvad ved jeg. Jeg har samlet lidt sammen med nogen, der kan en lille historie om det. 21 Days, Corey Morrow, Josh Ward og Jake Bush ligger klar til jer. Værsgo.

Vi fik Jake Bush og Tractor Town. For ham, Just Ward af Cowboy Khan. Og vi lavede ud med 21 Days, Curry Morrow. Og vi fortsætter lidt det her tema lidt. Working Joe. Og det er en god klassiker, vi får her. Cody Johnson. Han blev efterfulgt af Alex Key og Alex Miller. Men først, Till You Can't.

0: Sana Biçey Bey.
1: My dad is dead, Alex Miller. Tell me something I don't know, Alex Key. Till you can't, Cody Johnson. Og med det lukker vi dette lille tema af, som jeg havde valgt at kalde det for Working Joe. Og, ja, skal vi sige, jeg skal hente lidt kaffe, og for den opmærksomme vil vide, at kontromusik og kaffesnak, det går jo fint hånd i hånd. Ligesom sangere, der synger deres hjerte ud af kaffe som en god country-sang. Kraftig og dyb. Nogle gange lidt bitter, men man kommer altid tilbage til noget mere. Vi fortsætter lidt. Og det er med kærlighed og tab og livets dybe øjeblikke. Det var lidt svært at sætte lidt ord på, men det er, fordi jeg så lyttede til en gut, som I også får nu. Han har lavet en fantastisk flot sang. Gord Bamford. Han har lavet et nummer, der hedder One Heartbeat from Heaven. Den får I lige her.

Gord Bamford indledte denne sang om eftertænksomme sange. Og det var med hans One Heartbeat from Heaven, efterfulgt af Aaron Goodwin og hans The Longer I Live, og til Neil Towns The Last Time. Vi fortsætter lidt i samme stil i nogle numre endnu. Der er lidt at tænke over. Dwayne Steele, Stuck on Your Love.

I hope you are happy now. Carly Pearce, Lee Bryce. For them, Don't Blink. McKinney Chesney. Og så fik vi Getting You Home, Chris Young. Og Stuck on Your Love, Duane Steele. Fire meget, meget, meget flotte numre, synes jeg. Der er grund til eftertænksomhed. Vi lukker lidt ned for det emne der. Det kan også godt blive for tungt. Og hopper lidt videre med noget om at, ja, det kunne være om at jage lykken. Det kunne være som countrysangerne. De har meget med at rejse fra den ene side af landet til den anden for at havne i Nashville, og så prøver de lidt der. Nogle, de rejser bare fra den ene delstat for at prøve noget med en kvinde. Og andre, de har bare en rejse lidt i livet. De foretager her i livet. Men lad os se, hvad John Wolfe han gør.

Curtis Grimes from Where I'm Standing. Før ham fik vi Shane Smith and the Saints, All I See Is You, og man må nok sige, at Avicii har været lidt ind over ham. Og så fik vi The Panhandlers, West Texas In My Eyes, and John Wolfe, That Girl In Texas. Du lytter til Lars' Country Basker her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Lars Hendriksen, og du er meget velkommen til at komme med musikønsker. Og hvis du har forslag til programmet, så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country Basker, og læg en besked. Så tager vi den derfra. Vi vil ikke have en aften uden, der er lidt rebelskhed. Og lidt om værtshuse og så videre. Mark Chestnut, han ligger klar. Han lægger frem med Brother Jukebox.

Snapback, Old Dominion. De kan jo noget med pop og country. Før det, Wheeler Walker Jr. og Summers in Kentucky. Og Mark Chestnut, han lagde for land med Brother Jukebox. Vi fortsætter lidt den steam. Walker Montgomery, Chase Beckham ligger klar til jer, og Creed Fisher.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før det, Walker Montgomery, Never Again, One More Time. Og så havde vi Josh Kirscher, Me On You. Du er stadigvæk på 105,9 Rødovre-kanalen, og du lytter til Lars' Countrybaskere. Og har du nogle ønsker eller noget, så er du velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og komme med det. Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på, at Rødovre-kanalen er reklamefri radio. Vi er økonomisk uafhængige, hvilket også betyder, at vi får hverken med kriser eller bolcher for at spille noget som helst. Og det giver så også den frihed til at tage noget, som andre måske ikke lige nødvendigvis spiller. Så hvis du går ind på de lidt flere kendte kontrastationer, vil de nok spille noget andet end det, jeg vælger. Jeg vælger helt bevidst at tage sådan lidt blandet kunstnere, noget vi kender og noget vi ikke kender osv. osv. Men jeg fortsætter lidt samme stil, som vi fortsat lige har kørt med noget rebelsk og lidt værtshus osv. osv. Creed Fisher, Raleigh Keegan og Cameron Marlowe lukker af for det her.

Plain to see Plainsman, Cold to War. Før det fik vi High Time, Jason Boland and the Strugglers. Vi er i gang med den her lille afdeling for autentiske og ærlige sange. Det kan godt lyde noget dystert, og det er det egentlig sikkert også. Og de næste vi har lægget klar til jer, ja, Johnny Cash han kommer blandt andet, men først skal vi igennem Tyler Childers og Sturgill Simpson.

Aaron Watson, Fins Post. Vi slutter denne her afdeling af med ja, det ærlige, autentiske osv. osv. med en finurlig lille sang om en mand, der byggede en bil stykke for stykke. One piece at a time. Johnny Cash.

Johnny Cash, One Piece at a Time. Du lytter til Kontrabaskeren her på 105,9 på Rødovre kanalen. Og aftens udsendelse tager udgangspunkt i søndagens besøg hos John Nilsson og hans søndagsseancer, hvor der var en masse spørgsmål om, som refererede til countrymusik og hvad det var og hvad det ikke er og så videre og så videre. Og jeg havde 12 sange med, der skulle så beskrive det, og jeg fik ikke beskrevet noget som helst. Så i aften har det været noget i den lidt lette ende, og i den noget lidt tunge fortællerende. Og resten vil jeg sige, vi lader os tage en gang blandet bolcher af noget, ja, fra honky-tonk til moderne country og noget americana. Og en hel del af de her sange, jeg spiller fremad nu, det er historie om kærlighed og tab og livets rejser og personlige refleksioner osv. osv. Og en god en at starte med, det må være Walt Davis' Good and Drunk.

Tinnell Towns the last time. Fahin fik vi Aaron Goodwin, The Longer I Live. Og så fik vi One Heartbeat from Heaven med Gord Bamford. Nogle sange, der reflekterer lidt over de sidste øjeblikke, man mindes eller deler med nogen. Over til noget helt andet. Kip Moore, Miranda Lambert og Charlie Crockett ligger klar. Værsgo.

0: Damn It Randy von Miranda Lambert. Førte fik vi Kip Moore. Born the Whole. Burn the Whole World Down. Og Miranda Lambert's Damn It Randy. Den, der kører det inden på sladderpresserne om, hvad det skulle være. Og det forlyder jo, efter hun har været 20-21 år hos Sony. Så blev hun lidt uvenner med deres pladeansvarlige, som pussy nok hedder Randy. Og nu var hun udsendt på sit eget selskab, kom pladen her, Damn It Randy. Den næste er også en stor kender, i hvert fald i Danmark, København. Charlie Crockett, Vision of Dallas. Han har jo boet i Danmark og i sine yngre dage, og var gademusikant osv. Her har vi ham, Visions of Dallas.
1: I was having visions of Dallas.

Caitlin Smith, This Town Is Killing Me. Et meget stille nummer for hende. Caitlin har kun faktisk udsendt en plade selv, men har godt nok skrevet musik til rigtig, rigtig mange kunstnere. Nu er Cyrus, Dolly Parton osv. osv. For hende fik vi Brent Cobb, Come Home Soon. Vi fortsætter lidt i den her gang blandede bolcher med Parker McCollum og Kacey Musgrove i nævnt rækkefølge.

det her det kan jeg sgu gøre bedre. Så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country Basker, og smid mig en besked. Også hvis du har forslag til nogle programændringer. For det eneste, jeg kan komme i tanke på lige nu, jeg mangler at spille, det er countrymusik, jeg simpelthen ikke selv kan fordrage. Men det er ikke i dag. I dag våger vi næsen at spille noget af det, der måske er det mest populære, men som jeg egentlig også godt kan lide. Flatland Cavalry, Rostron Kelly og Ashley McBride i nævnte rækkefølge.

Roston Kelly og hans Mockingbird. Før det fik vi Flatland Cavalry, A Life Where We Work. Og nu tager vi nogle kendinge, i hvert fald for mit vedkommende. Også for jer, hvis I er vant til at hænge med dem torsdagen. Ashley McBride og Chase Beckham.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før ham fik vi Essie McBride, One Night Standards. Og det er jo sådan lidt om, hvad livet egentlig også kan indebære. Vi er i gang med den sidste times tid herop mod 22.105,9. Og nu har jeg jo spillet noget meget dystert, så resten af aftenen er en gang blandet bolcher af temmelig populær musik. Og vi fortsætter med Wynn Williams, Words Fly, og så John Kershaw, Me on You, Me on You.

0: Josh Kircher, Me On You. En lille sang om kærlighed og om at finde sin bedre halvdel. Og før det fik vi Wynn Williams' Words Fly. Om konsekvenserne af det, man siger, og nogle gange så skal man også passe på, hvad man siger og hvad man ønsker sig. Man risikerer at få det. Så har vi en strive klassikere. De behøver ikke så meget introduktion. Vi tager dem fra en ende af. Værsgo.
1: When I first saw you.

Zac Brown Band, Two Blue Cheers and You. Og før det havde vi Dolly Parton, Cody Johnson og Shania Twain. Det behøver ikke så meget nærmere. Vi fortsætter lidt i den her boldgame. Alan Jackson, Josh Ward og Rodney Atkins i nævnte rækkefølge.

Summers in Kentucky, Wheeler Walker Johnny Jr. Kontrabaskeren skal til at takke af for denne i aften, og det har været en begivenhedsrig musikalsk oplevelse. Vi har været rundt over alt. Noget af det meget tunge og noget af det meget lette. Simpelthen ud fra, hvad kontra kunne være, i stedet for at jeg bare kørte ud af med det sædvanlige. Og det kan måske være, at næste gang jeg laver alt det, jeg ikke kan lide, så sætter jeg det bare på at gå min vej. Nå, jeg håber i hvert fald, I har ønsket eller hygget jer i aften, og I har lyst til at høre med og videre med på næste torsdag, for så er jeg her igen. Kan I have det rigtig godt.